0: Ne želim što umirem za tobom, i onako sam za tebe živeo.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza. Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji.
3: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području i jak istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
6: Lola.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Okov, 7 godina u Srbiji. Okov,
2: sve oko vas.
3: Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području i jak istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
4: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.